Amran, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani cabaran kehidupan demi masa depan negara yang lebih baik. Menerusi hantaran di Facebook Sempena Aidiladha, beliau berkata pengorbanan merupakan prasyarat penting dalam setiap usaha termasuk pengurusan ekonomi negara, bidang keilmuan dan kehidupan beragama. Beliau turut mengajak umat Islam mengambil pengajaran daripada ibadah haji yang mendidik jiwa supaya lebih tawaduk, sederhana dan tidak terpesona dengan kemewahan dunia sementara. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mendoakan agar seluruh jemaah haji Malaysia memperoleh haji mabrur dan pulang ke tanah air dengan selamat. Mahkamah Seksyen Alustar menetapkan 2 Julai depan untuk sebutan semula kes seorang ejen hartanah atas pertuduhan cuba membunuh seorang wanita yang juga ibu tunggal di Alustar pada 17 Mei lalu. Semalam, Muhammad Ilhami Badarudin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hemamalini, anak perempuan Nada Rajan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah melakukan suatu perbuatan cubaan membunuh dengan cara menikam leher Nurul Husna Kasmani, 35 tahun, dengan menggunakan pisau dengan mengetahui bahawa perbuatan tersebut boleh menyebabkan kematian kepada mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di kawasan tempat letak kereta Sheikh Bistro Titi Gajah, Kepala Batas Alostar, pada pukul 9.19 malam 17 Mei lalu. Pertuduhan di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Sekiranya perbuatan itu menyebabkan cedera kepada mana-mana orang, pesalah boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun. Hakim kemudian mengarahkan tertuduh menjalani pemeriksaan sekretari di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak, tiada jaminan ditawarkan. Sementara itu, di Mahkamah Majistret Sungai Petani, seorang peniaga belon mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang lelaki dalam insiden letupan tong gas helium di tapak karnival makanan di dataran Jam Besar Sungai Petani minggu lalu. Tertuduh Hasrul Nizam Abu Hassan, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Saiful Akmal Muhammad Razi semalam. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa secara cuai mengubah suai dan menggunakan tong gas helium buatan sendiri sehingga menyebabkan letupan yang mengakibatkan kematian Azmi Ahmad, 42 tahun. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 23 Jun depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah terus mempergiat kempen keselamatan jalan raya sempena Aidiladha menerusi sesi advokasi yang diadakan di Plaza Tol Jitra Selatan. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran pengguna lebuh raya serta pemandu bas ekspres mengenai kepentingan mematuhi peraturan jalan raya termasuk pemakaian tali pinggang keledar sepanjang perjalanan. Pengarah JPJ Kedah Stian Van Lutam turut turun padang menyantuni pengguna jalan raya dan mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati ketika memandu sepanjang musim perayaan. JPJ Kedah memaklumkan kempen advokasi itu akan diteruskan bagi memastikan tahap keselamatan jalan raya sentiasa berada pada tahap terbaik. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah atau BDR berjaya menjimatkan sebanyak 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan 2.14 juta liter. Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar berkata, dana itu direkodkan sejak pelaksanaan inisiatif berkenaan bermula 15 April lepas dalam usaha membantu kerajaan menangani beban kewangan susulan krisis bekalan global. Menurut beliau, pelaksanaan BDR bukan bermaksud penjawat awam boleh mengambil mudah tanggungjawab, sebaliknya bertujuan mengawal penggunaan petrol serta mengurangkan tekanan subsidi yang semakin meningkat. Beliau turut menegaskan kerajaan akan memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas walaupun berdepan peningkatan kos subsidi bahan api. Sementara itu, pada 30 April lalu, media melaporkan kerajaan berjaya menjimatkan 1.9 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan lebih 979 ribu liter dalam tempoh 10 hari pertama pelaksanaan BDR yang melibatkan kira-kira 200 ribu penjawat awam. Pengeluaran versi baru Pasport Antarabangsa Malaysia atau PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguhkan ke satu tarikh baru yang akan diumumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Zakaria Syahaban berkata, penangguhan itu dibuat bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan selain pengalaman orang ramai kekal pada tahap terbaik. Menurut beliau, orang ramai masih boleh memperbaharui pasport seperti biasa dan pasport sedia ada yang masih sah tetap boleh digunakan sehingga tamat tempoh. Beliau turut memaklumkan sebarang perkembangan lanjut berkaitan pelaksanaan PMA versi baharu itu akan diumumkan menerusi saluran rasmi Jabatan Immigration Malaysia dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, Jabatan Immigration menzahirkan penghargaan atas kerjasama dan sokongan berterusan orang ramai selain komited memperkukuh ciri keselamatan dokumen perjalanan negara serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sebelum ini, media melaporkan PMA versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan dijadualkan mula dikeluarkan bermula 1 Jun depan bagi memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan diri negara. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Anwar Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolak Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian tiga individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini, dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Yeah. Yeah. Ini masanya. Artis 6 10

0: ada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah

0: untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Dia macam ni lah Bun, oi. Haru.
2: Ya.
1: Hari Raya Haji ni, aha, selain daripada umat Islam ni pi tunai haji di Mekah tu, kami juga disunatkan buat korban pada hari raya pertama, 10 Zulhijjah.
2: Kalau itu macam, biasanya waktu mana yang boleh buat itu korban lah?
1: Lepas saja semayang raya pagi tadi pun, ada dah yang buat korban. Sampailah 13 Zulhijjah. 4 hari. Hari ni sampai hari Sabtu.
3: Empat hari tu pula, Cik Aru, adalah hari-hari tasyrik. Kami diharamkan berpuasa.
2: Itu macam.
3: Dan kami disunatkan untuk buat korban.
2: Itu macam kalau saya ingatkan bila-bila pun boleh buat itu korban.
1: Empat hari saja kami boleh buat korban ni, Cik Ru.
4: Itulah, kadang-kadang ada yang duk keliru pasal berapa hari boleh buat korban ni.
1: Biasalah, Dinu. Kadang-kadang ni kita tersilap kira hari. Kan, manusia.
5: Ni akan buat ayam kan?
6: Okey. Baik. Main.
5: Ni. Tak minum ayam.
6: Nak tanya sikit, Matih. Biasanya selain dari lembu, haiwan apa lagi boleh buat korban ni?
7: Saya pun tadi
5: telan dulu.
7: Saya pun bertanya itu soalan jugalah. Itu ayam ni.
1: Tolong bagi ayam kat dia
7: ayam. Sekarang boleh sembang.
1: Yang boleh buat korban tu biasanya haiwan-haiwan ternakan macam lembu, kebau.
4: Sungguh kambing biri-biri pun boleh. Tapi kena cukup umur lah. Kalau kecil-kecil lagi tak boleh, Harui Abun.
3: Unta pun boleh. Tapi kita kat sini tak ada lah belah unta kan.
4: Tapi unta ada lah.
3: Tapi sampai kita nak unta semua. Tapi apa-apa pun, semua binatang-binatang ni kena cukup umur. Macam Cik Din cakap tadi tu lah.
2: Kira binatang bukan ternakan tak boleh lah.
4: Adilah Ru, macam-macam. Memang tak boleh lah.
2: Awak jangan gelak Din. Saya tak tahu yang pasal saya tanya tau.
4: Semua tak tahu makan tau.
2: Itu jangan cerita Din.
1: Ya, pi kat dia lah Din pun. Dah dia tak tahu, dia tanya lah nak buat lagu mana.
4: Yalah.
1: Tanya tak apa. Kalau tak tanya tak tahu.
8: Sat. Sarah lupalah. Ni abang Ed, umur berapa haiwan yang kita boleh buat korban ni?
3: Kalau lembu atau kebau, 2 tahun umur dia baru kita boleh buat korban.
2: Ed, kambing berapa umur? Saya suka makan kambing. Itu sebab saya tanya.
3: Ini Matin jawab.
6: Ada tujuan tu.
1: Suka makan kambing, duk tanya pula. Kalau kambing ni mesti cukup 2 tahun ke atas lah. Kalau biri-biri, umur dia mesti cukup setahun ke atas juga.
4: Tapi semua tu kena cukup syarat-syarat dia. Haiwan yang sihat, yang sempurna, yang tembun. Boleh lah, curi tak boleh.
8: Nak yang tembun-tembun je. Tapi kalau kata kurui, tak boleh lah.
4: Yang tembun lah. Yang kurui tak boleh lah. Tapi kalau terlalu kurui pun, memang tak boleh.
6: Ini. Apa sebab tak boleh?
1: Yalah, Abu. Manalah tahu kuk-kuk kurus itu dengan penyakit kau. Kalau dah kurus sangat tu, mestilah ada sebab dia kurus penyakit kau. Macam orang.
2: Macam kau. Saya ingat semua boleh potong.
3: Semua nak potong. Sarah. Kita ni kalau nak buat korban, binatang tu kena betul-betul sihat. Ceru, Uncle. Kalau kurus sikit tu, bolehlah juga. Cuma kurang afdal.
4: tahu tak, dulu-dulu ni orang tua kita ni belah sendiri lembu, kambing, kerbau apa semua ni.
7: Betul-betul.
4: Lah ni nak buat korban, kena belilah.
8: Kiranya lah kan, nak lebih afdal, kita kena guna pakai apa haiwan ternakan yang paling kita sayang. Tapi kalau dah macam Cik Din kata, kita ni tak ada belah lembu, tak ada belah kerbau, siap duit je lah beli noh.
7: Ya. Lembuh ha. Betul juga.
6: Ni mesti ada sebab dia. Ha, kenapa mesti haiwan yang paling sayang, paling bagus untuk korban? Ha.
7: Tapi kalau haiwan itu sayang ah, banyak sedih tau.
0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Rider Malaysia, Kedah

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

menyinar jiwa penuh cahaya. Suara muda jiwa Al-Quran membina ummah sepanjang masa. Al-Quran sentiasa mempunyai hikmah dan ibrah yang tidak terhingga. Namun, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 menjadi pedoman kepada orang yang membina institusi keluarga, iaitu keluarga Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Terdiri daripada Imran, isterinya Hannah dan anaknya Maryam. Sayyidatina Maryam didambakan oleh keluarganya sekian lama. Pengajaran penting ialah doa. Di mana ayat ini ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernazar kepada Allah dengan firman Allah, "Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara." Ya Allah, anak dalam kandunganku ini kunazarkan supaya ia bebas untuk menghambakan diri kepada Engkau, ya Allah. Dan apabila kita lihat, ibunya juga meminta perlindungan dengan Allah. Inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Aku lindungkan anak ini denganmu, ya Allah, daripada syaitan. Pengajarannya, tuan-tuan, ialah apabila kita mendidik anak sebagai ibu, sebagai bapa, jangan tinggal doa kepada anak-anak supaya mereka sentiasa dipelihara daripada syaitan, tidak mengikuti jalan syaitan. Gabungan didikan dan doa ini adalah ramuan yang sempurna untuk melahirkan zuriat yang salihah. Seperkara lagi, tuan-tuan, jangan lupa bahawa ibu Maryam bukanlah seorang nabi, tapi Allah Maha mendengar doanya. Oleh itu, jangan kita lelah, jangan kita kalah. Teruskan berdoa, panjatkan kepada Allah yang Maha Esa dan ikhlaskan niat. Sesungguhnya ini adalah intipati kepada nilai kehambaan seorang manusia. Pengajaran yang terpenting, institusi keluarga, didikan dan doa.

kasih bahagian Tuan Syekh. Alhamdulillah. Itulah dia ya, perkongsian sebentar tadi. Jadi kepada anda, seterusnya kita akan menyelusuri pula kisah pengorbanan dan juga penerimaan amal menerusi surah Al-Ma'idah. Bermula ayat 27 yang akan dihuraikan oleh yang bahagia Ustazah Taniah binti Sulaiman. Silakan yang bahagia Ustazah.

pula untuk yang terakhirlah hari ini dalam rancangan Tadabur Al-Quran menyampai Ibrah, iaitu Ustazah Taniah yang terakhir untuk hari ini. InsyaAllah kita nak sama-sama mendengarkan menerusi surah Al-Baqarah bermula ayat 106 yang akan disampaikan oleh Ustazah. InsyaAllah Ustazah dah bersedia ke? InsyaAllah ya, sama-sama kita dengarkan. Untuk itu silakan, yang bahagia Ustazah Taniah binti Sulaiman.

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam pokok ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok ilmu Cubaan ini 6.15 petang di Kedah FM.

0: pengorbanan yang paling besar ialah pengorbanan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu mati syahid di medan perang, sanggup tinggalkan anak isteri kampung laman semata-mata kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan yang tiada ada taranya kita-kita, kerana ini pengorbanan yang paling besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sangat kuat berkorban. Dia berkorban harta, dia berkorban masa, dia berkorban tenaga. Baginda juga mengorbankan segala kehidupan baginda untuk agama yang kita sayangi, agama Allah Subhanahu wa taala ini.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman.

0: dan keberkatan di hari yang mulia ini.
1: Itu
2: daripada Maldives. Tu dia daripada Maldives. Mendengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang anda boleh dengarkan kita di mana-mana saja seluruh dunia. Sebenarnya boleh dengarkan Kedai FM melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan Yat. Nanti kita akan kongsikan banyak lagi ucapan-ucapan raya anda semua. Lagu-lagu raya juga Yat akan susunkan yang terbaik untuk anda semua di jam ini dan seterusnya. Tentunya yang menariklah untuk anda semua. Untuk anda semua yang mungkin nak hantarkan ucapan dan sebagainya, boleh WhatsApp kita 011-5668-6300. Nanti ia akan putarkan untuk anda. Sekarang ini kita dengarkan Dendang Perantau Tan Sri Dr. P. Ramlee, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: hantarkan kiriman WhatsApp dekat sini ataupun komen-komen nanti akan bacakan. Boleh contact kita di nombor WhatsApp kita, boleh hantarkan voice note, ia akan putarkan voice note anda di talian kita 011-568-6300. Baiklah, di kesempatan ini juga ia nak bacakan juga satu lagi daripada Salam DJ. Ini WhatsApp kita, Salam DJ yang bertugas di petang Rabu, nak ucapkan selamat hari raya buat semua pendengar Kedai FM dan salam ceria semua dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Teh Tun kerana mendengarkan kita dan setia bersama dengan kita di Kedah FM. Daripada Hanisa Hani, selamat hari raya Hari Adha dari saya Hanisa dari Taman Universiti Jaya Semeling Bidong Kedah. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kita dan kita doakan hari raya Aidil Adha anda diberikan orang kata apa keberkatan hendaknya. Dan di kesempatan ini juga ia nak ucapkan selamat hari raya kepada anda semua yang sedang mendengar kita di mana saja yang berada. Anda boleh dengarkan kita di RTM Klik ataupun dengarkan kita di mana-mana saja seluruh Malaysia. Tadi daripada sahabat kita daripada Maldives pun dengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sekarang ia akan sampaikan panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah 27 Mei 2026. Hari ini hari Rabu. Bagi daerah Kota Star, kumpul pasu pokok sena 4.42 minit petang. Bagi daerah Penang Kuala Muda Yan 4.42 minit petang. Bagi daerah Padang Terap Sik 4.41 minit petang. Bagi daerah Baling 4.40 minit petang. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 4.41 minit petang. Bagi daerah Langkawi 4.44 minit petang. Dan Puncak Gunung Jerai 4.42 minit petang. Daripada Muhammad Faiz Ismail katanya, selamat menunaikan ibadah solat fardu asar seketika nanti. Terima kasih banyak-banyak. Nanti 4.30 minit petang kita akan terbang, tak terbang mana pun, berada di konti kita juga untuk berita tempatan Kedai FM. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Radio Kedai. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Hari Raya Aidiladha di Kedah disambut dalam suasana yang sederhana tetapi meriah. Di Alustar, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ibni almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha di Masjid Zahir pagi tadi. Turut berangkat Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Turut hadir barisan kepimpinan kerajaan negeri serta pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan. Solat sunat dan khutbah Hari Raya Aidiladha diimam dan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad. Selesai solat, Baginda dan Tunku Mahkota Kedah berkenan beramah mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Ibadah korban mula dilaksanakan hari ini. Di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu Sungai Lalang Sungai Petani, 6 ekor lembu dikorbankan pagi tadi. Ia bersempena program korban Perdana Kasih Madani. Ketua Angkatan Muda Keadilan Kedah Muhammad Fitri Ismail berkata, daging korban berkenaan akan diagihkan kepada kira-kira 1,600 penduduk setempat. Selain ibadah korban, kenduri bersama rakyat turut diadakan. 130 penduduk kurang berkemampuan di Dun Air Hitam Jerlun menerima sumbangan Aidiladha daripada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sumbangan berupa barangan makanan keperluan harian termasuk daging itu disampaikan oleh Setiausaha Politik Kanan Presiden Keadilan merangkap Ketua Penerangan Keadilan Kedah, Datuk Romli Ishak pada majlis di dataran pejabat JPKKP Kampung Lubuk Pinang Air Hitam. Menurut Datuk Romli, penerima sumbangan merupakan penerima bantuan e-kasih. Ia merupakan salah satu inisiatif yang dilaksana oleh Kerajaan Madani untuk membantu meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik dan golongan yang berpendapatan rendah. Pengurusan subsidi dan bantuan kerajaan kepada komuniti nelayan perlu dilihat sebagai amanah awam yang wajib dipelihara. Ia bagi memastikan setiap kemudahan yang disediakan benar-benar sampai kepada golongan sasar serta tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dalam kenyataan berkata bantuan kerajaan bukan sekadar bentuk sokongan ekonomi kepada komuniti nelayan, malah menuntut tanggungjawab moral, integriti dan ketelusan daripada semua pihak yang terlibat dalam rantaian pengurusan serta penerimaannya. Mesej itu diketengahkan menerusi program Bicara Santai bersama Nelayan Negeri Kedah yang dianjurkan SPRM Kedah dengan kerjasama Persatuan Nelayan Kuala Kedah di Kuala Kedah. Program berkenaan menjadi platform libat urus pencegahan rasuah secara bersasar kepada komuniti nelayan, khususnya dalam memperkukuh kefahaman mengenai risiko salah guna kuasa, penyelewengan, tuntutan tidak benar serta penyalahgunaan subsidi dan bantuan kerajaan. SPRM Kedah melihat pendekatan pendidikan masyarakat secara bersemuka dengan komuniti akar umbi sebagai antara strategi penting dalam memperkukuh budaya menolak rasuah, khususnya dalam sektor yang berkait rapat dengan bantuan kerajaan dan kesejahteraan rakyat. Peranan Jawatankuasa Pembangunan dan Kemajuan Kampung Persekutuan JPKKP bukan sekadar jawatan di atas kertas semata-mata, tetapi menjadi ejen kepada Kerajaan Madani dalam menyampaikan dasar, mendengar denyut nadi rakyat serta menjadi jambatan penghubung antara masyarakat dan kerajaan. Pengerusi Amanah Kedah Asmirul Anwar Aris berkata ia adalah amanah besar yang dipikul dengan tanggungjawab, keikhlasan dan akan dipersoalkan kelak. Oleh itu, identiti, akhlak dan semangat perjuangan perlu sentiasa dijaga agar terus menjadi kekuatan dalam menggerakkan organisasi dan mendampingi rakyat di bawah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan siasatan sesuai laporan polis Dibert Albert Tay pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendan Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

0: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
3: Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warga Rohan. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: pada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah FM.

0: kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang semaut dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Dan seperti janjikan, saya bawakan untuk anda semua pada slot Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kereta start membasuh pokok senar 8.45 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Peran Terapsik 8.44 minit malam. Baling Kulim Bandar Baru 8.42 minit malam. Langkawi 8.48 minit malam. Puncak Gunung Jerai 8.48 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan maklumat semua muslim-muslimat sedangkan surat Fardu Isyak dan seterusnya Hari Arafah, hari yang penuh keberkatan dan keampunan. Baiklah, kita berpanjatkan doa, zikir, istighfar serta amalan kebaikan pada hari yang mulia ini. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan mengurniakan rahmat serta keberkatan kepada seluruh umat Islam. Amin. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Semoga kita peroleh ganjaran dan keredaannya. Ikhlas kepada kami, Kedai FM. Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kedai FM.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan kalau guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos benda ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan semakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hey, bagi anda semua, don't cry-cry kan tonight. Bagi anda semua mungkin yang waktu ni tak boleh balik kampung dan mungkin yang bekerja punya saya ni kan, jangan menangis. Apapun, kita kena bertoleransi lah kan dalam anggota pertugasan ni kan. Mungkin kali ni mereka bercuti, kita bekerja pula. Nanti pula bila awak kerja, saya cuti pula. Macam tu. Yang penting kenalah saling bekerjasama kan. Barulah ukhuwah tu menarik kan. Anggota harmoni sikit kerja tu. Jangan berkira sangat. Gitu kan. Alright, dan bagi nombor semua yang mungkin nak buat ucapan, boleh hantar mai ataupun boleh telefon saya di konti 04210-3037 ataupun 04210-7668. Tu dia call telefon mai untuk sebarang untuk apa nak buat ucapan, dedikasi ucapan ataupun apa sahaja nak kongsikan dengan raya adalah tahun ni, boleh. Saya tunggu anda di talian. Alright, itu lagu sedar daripada Datuk Sudirman Haji Ashad, Lela, ini daripada Iman Troy, Pejam Celik Hari Raya. Kedai FM Santan dan 12 Aidil Adha.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidil Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai.

Desa Orang Bandar Baru Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor dan 5.43, Bandaraya Melaka, Melaka 5.48, Cenderbah Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49 dan Ipoh Perak 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Yeah.
1: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
2: Ya, ini masanya aktif 6.10. Dah pun 6.24. Menghampiri 6.24 minit pagi. Selamat

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

0: Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kebenarnya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342 ribu liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi op stiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelora naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pengurusan subsidi dan bantuan kerajaan kepada komuniti nelayan merupakan amanah awam yang wajib dipelihara. Ia bagi memastikan setiap kemudahan yang disediakan benar-benar sampai kepada golongan sasar serta tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dalam kenyataan berkata, bantuan kerajaan bukan sekadar bentuk sokongan ekonomi kepada komuniti nelayan, malah menuntut tanggungjawab moral, integriti dan ketelusan daripada semua pihak yang terlibat dalam rantaian pengurusan serta penerimaannya. Mesej itu diketengahkan menerusi program Bicara Santai bersama nelayan negeri Kedah yang dianjurkan SPRM Kedah dengan kerjasama Persatuan Nelayan Kuala Kedah di Kuala Kedah. Program berkenaan menjadi platform libat urus pencegahan rasuah secara bersasar kepada komuniti nelayan, khususnya dalam memperkukuh kefahaman mengenai risiko salah guna kuasa, penyelewengan tuntutan tidak benar serta penyalahgunaan subsidi dan bantuan kerajaan. Perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu air dan fenomena El Nino memberi cabaran besar kepada sektor perikanan negara. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan hasil tangkapan dan aktiviti akuakultur, malah turut memberi kesan kepada pendapatan nelayan serta kelestarian sumber perikanan. Justeru langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang berkesan amat penting bagi memastikan industri perikanan terus mampan dan berdaya tahan. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, pihaknya sentiasa komited dalam memperkukuh adaptasi sektor perikanan. Ia melalui penggunaan teknologi, pengurusan risiko bencana, biosecurity, sistem amalan awal serta pembangunan bakar ikan tahan lasak. Kerjasama semua pihak termasuk nelayan, penternak dan masyarakat juga amat penting dalam melindungi ekosistem akuatik serta menjamin sekuriti makanan negara demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Kemajuan Kampung Persekutuan JPKKP perlu menjadi ejen kepada Kerajaan Madani dalam menyampaikan dasar, mendengar denyut nadi rakyat serta menjadi jambatan penghubung antara masyarakat dan kerajaan. Pengerusi Amanah Kedah Asmirul Anwar Aris berkata, ia adalah amanah besar yang dipikul dengan tanggungjawab, keikhlasan dan akan dipersoalkan kelak. Oleh itu, identiti, akhlak dan semangat perjuangan perlu sentiasa dijaga agar terus menjadi kekuatan dalam menggerakkan organisasi dan mendampingi rakyat di bawah. Majlis Bandaraya Alustar Embas akan menyusun semula kawasan perniagaan di Taman Budiman Alustar dengan lebih kemas dan teratur. Penjaja diwajibkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti mempunyai lesen yang sah, menggunakan kemah bersaiz 10x10, tidak meletakkan kerusi dan meja serta penekanan terhadap kebersihan persekitaran dan wajib menyediakan tong sampah bertutup. Penjaja juga tidak dibenarkan meninggalkan peralatan selepas waktu perniagaan tamat. Embas dalam kenyataan berkata, pelaksanaan semula penjaja di kawasan itu akan dikuatkuasakan bermula 22 Jun ini. Langkah itu diambil bagi menjamin kelangsungan perniagaan penjaja serta kesejahteraan warga bandaraya secara keseluruhan. Pertubuhan Kebajikan THP Soup Kitchen dengan kerjasama aktivis kemanusiaan Datin Elis Suryati Omar menyediakan hidangan percuma dan sumbangan kepada 150 golongan kurang berkemampuan sempena Hari Raya Aidiladha. Program yang berlangsung di premis itu di Jalan Pegawai Alustar menyantuni pelbagai lapisan masyarakat kurang bernasib baik di sekitar bandaraya berkenaan, termasuk gelandangan, warga emas sebatang kara, penganggur serta orang kurang upaya OKU daripada pelbagai bangsa dan agama. Naib Pengerusi THB Soup Kitchen, Datuk Dr. Cheng Jo Ain, melahirkan penghargaan yang mendalam atas keprihatinan, kemurahan hati serta sokongan berterusan yang diberikan oleh Datin Elis Suryati terhadap usaha kebajikan komuniti di negeri ini. Datin Elis Suryati merupakan wanita pertama dari Asia Tenggara yang pernah memegang jawatan bertaraf antarabangsa sebagai pengarah antarabangsa Lion Club International sesi 2008-2010 dan amat dikenali dalam bidang kepimpinan kemanusiaan serta bantuan bencana.